tiki taka ta, tiki taka ting, tiki taka ta. Tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka